Сопля знай, пікетін. Під мене воно гарпома, сопля нуті, сопля знай, пікетін. Під мене воно гарпома, сопля нуті, сопля знай, пікетін.